0: Y por supuesto, si quiere mandar saludos, háblenos. Estoy a sus órdenes. 1-877-354-3646.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Este mensaje es para ti. Seas quien seas, te llames como te llames, hay una vacuna contra el COVID-19 esperándote. Sí, para ti. Y es gratis. No importa dónde vivas, no importa si naciste aquí, si llegaste hace mucho o hace poco, hay una vacuna esperándote. No importa a qué te dedicas, ni qué idioma hablas, ni tu situación, hay una vacuna contra el COVID-19 esperándote. ¿Te gusta el fútbol? Hay una vacuna esperándote. ¿Te gusta el béisbol? Hay una vacuna esperándote. ¿No te gustan los deportes? También hay una vacuna esperando por ti. Todos los mayores de 12 años tienen una vacuna esperándolos. Por eso, no esperes más. Obtén la información más reciente sobre las vacunas contra el COVID-19 y los lugares donde vacunarte en detidepende.org. Porque mientras más seamos los vacunados, más rápido nos estaremos viendo. Un mensaje del Ad Council.
3: Ya viste las películas, ahora te toca vivirlas con la montaña rusa que estabas esperando. Fast and Furious Hollywood Drift. Siente la adrenalina acelerando hasta 72 millas por hora y vive toda la emoción del drifting de Fast and Furious desde el asiento de conductor. Es hora de vivir una experiencia como nunca antes. Fast and Furious Hollywood Drift abrirá este verano en Universal Studios Hollywood.
4: La Suavecita 94.7 quiere llevarte a Universal Studios Hollywood para subir a Fast and Furious Hollywood Drift. Abrirá este verano. Registra en noticiasnotivalle.com/Universal.
5: Oiga, si le gusta la buena música, no se vaya. Ahora vendrán estos artistas.